Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawangati pungkan kan ko, kan numai ko rawangama yor ngaraya

0: kurpuida o ngura na lel na kon limerto ngura na maya merkuli kala alato na kon ga lakram dual da na malango radio ngur yala pon makinga ko radio ngur rira kay ngaray ka dual ngara to lakram da o mala mandangalang o na pugan jipoy ka urpan boy malango ni unyi mrakan ninan uniliwa ngangur aninan mrakan palangay bicara wangan eh na wingan jin ni ni ne ne di alwa ngangul kangara itu marci bala mala no anara ulit jalang limurung jamar kuleo para tura marci rangi nama ngulanak ko bicara pala ngay marcinan kala ngay maranga pala marcinan ngay maranjal kon larat na cacayo riarok yarup tura marcin pala rangi nangala rangin angal ngay kan ngoran bar ko bi balaroy ko bir marikin ngay ka mak ngay tungo ni milmit pan mak pairong ngayon jaya ka ngara maring milmit pan ngay rong inan kapo harichur ngay machin ngay ni maranjal ka muluk kor yodobok ka ngal ngay rar rangin ngoran para ngay kan nawin kultan daga-daga yoro daga-daga balcham nanan kan ngaw yura bala macin wer irangai mitur makin kan ngai ulang tur ka cukur mir kan ngai kan ulang tur cukur irgana ka makin gana pikir ngai makin mitur ka ulang kadara nawe ngalte tinya yukur ka don dia bala ka cukur tumur ka kan ngai ulang tur kawan ngai macin jadi ura macin baik bala ngai kulun na jal tur kulun ngai jal tur bilen kamen mak bala ngai ngurung kicang ni ya ira ngur kemain jal kon ya ira ngai kan no bi bili nguran kan rari ira macin main jal kya mar mak ngula mak til kuro mar mak ayu merkut mala rari ira ngai bilen lir cang jai ur baik na pai nakan narat pai ngai pinaran main ngan ni nan warau na ngai naran main mak ka mercin ngai bala karangan ngai nawe barcur kulon orang kampung lo kah barcur ngai kan rangan kal kenali keling keling jero kah ngal ngai ber main mak pala ngai kah tangan lah kah tangan ngai minta lang lo ni nawe rangan kah tangan ngai pala macam lo lang tu lah paruan tu lang lah macam ngai paruan kana kah ngal kana kah ngal nak kana mana dia ngal ngai macam wari ngai pala kampung mang macam tut pernah mikir jalak terang ngaya kagana paruan gana anganak kana pikir ngaya mikir paruan terang ngaya kan cukur yang ngoran payang yang ngaya murko mikir ngur kangal yang nan bili kabi kan ngapangal mana namin main mat bala ngaya ini wari urarangan ja pelalup mana ngalakan mirik mirik ja mana jalak yang ini kabi muka kan ngapangal mana mendil main ja kamirik ja ngaya belen kana ngaya pi kana ngai pikan pumar bai ngunan ngam bale bale nemri olong ngai pikan kana pumar ka pumar ngai belen parcul jana ngai galup mangal ja ta kai ngai bir kair ping ping tur ngai ni ngale pina bicer ni ngai wa ngai lawangan luap mangal wapan ngai lawangan luap ngai ngolil pala me kin wari ra wari ra dut nawra pra marang ngai jukur ngune ngal te tinya jukur kawang ngai ngujukur mirian marangal ka mulkumin ay jalak tur mulkumin ay jalak tur warpa mak ulan nam na gulup pur alte ka ngin ulan nam na ko ngwang ganja ka ngin jukur mere pala ngai ta ngami na ta ngami ngai ka ngai ngai nguruk tur pagana nguran kan ka ta ngami ngai ka miri cha ngai ka cuna nguran kan wang ngai ngamai jalak pala ngai lokan na lokan ngai meci ngoni jukur mereja lokanan lokanan lokanan lokanan tawal na ngay nga ninan urupan kayo to makmarma makmarma maklurkon ninan walkan wangangor wangang walkan ngay tangal ka nawe walkan ngay nga urupan doon nawe ngay kan ninan ngay kan wangangor muka nan mo ngay ngay miyal kya nan mo urupan unaw ko kanju ngay ngay urupan kya nan mo miyal kayo to ngay ngay diri ka ngalurkon yuto nan mo ninan mrakan kangai ngi ko yang ana min kangai pinian ngi bli baba ringon ka bang ngai ngari ringon yo tu na dingking per kairo kalau kan ngai tawat mangal jukur mirya Mulangan ngay marangal, ngay kan makinawap na nga walang kun, urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok, palamarikinan. Ang upal ngay wang, ang ni rang ikor nga sila ngay marikin. Duwat, chaycher kan, unal bala, naungor, duwat tur ngay, kapulung ngay, arap tur kawaya lakura bala chaycher, purna, doyur. Tuhan na, tuhan na, tuhan na, tuhan na. Banyak pilih ya limrung ko bicara ngayu urpan ya yuk temen dah tuan anak ngadik nama bapak peringkat sama langkah pun nana banyak pilih ya maling pun nana banyak pilih limrung lima tuluk kain main gara irian bicara ngayin dan muni bawalan ko ngmerin urpan jangan luki main jalkun mainan lukan ngunal panjang cukur mi rara ringai nguni kataran kangal nganak na yan pang ngayi balang birkai na yuk tung ni ngayi kayu tu nang gulupuruk ngayetam kangayin ko yang namin ngayi api ngayi Nawi kan jinja pala ngay kanun ni badai na pala kucur walang kun. Paya ngay berkai urung na yung adik meringun. Kayu tulur kun kangal jama jinrat na. Pala ngay te, tuan na malang adik meringun kaya markuling atan nawi majal kya bicara. Ayup maya ngalang adik meringun ya, ayup maya ngala. Kabicara ngay kakadara. Kabicap jir ngay kukar kalayur, kapay ngo. Kawarawi po nawi, rangan, rangan mir, roko mir nawi. Mengajar kai, yup mengajar kak bicara perpu penular, kamar kangen acang cukur, oh kabai ngok, kagut per, kabuluan kai ngok, kai bicara beli, kabuluan kai ngok, kabuluan kai ngok, kabulang, halal, halal lah, dah nato lah jah, nak tunggu kai ngalah nak kata nak kai ngalah kata nak yang nak ngan, nanti jika nak nak perlu tu dia ngamatin jah, mengajar tu, terakana ni perlu kena guna lah cukur beli jah, kalau lejar ni ngan perlu kai ngalah kena guna makin lah. Nah ni tu ala, barang atu bro, picture. Ni ni nanya ke, mati dengar dong kerama rama, picture. Angai ni ko yang kan jijian pengai nyar iruangan. Mati dengar dong kerama rama, pilih nama ni tu ala. Nama barangnya jar, jar kan dong mereka ngoi mai pa, picture. Kau orang ngai barang al kerja ya aku berti. Barang al ngai, ka ngai ni ko yang berani tu nyam berani pilih barang ngai picture iruangannya. Kaya ini nan kuch kuchur yang ni. Marangan itu rejat picari dapat nangurukur, muni kerang ya aku berti, kamen makanin bicara aku, kangaran tu nanan kata yang kunda yutun diri mulio, manyanin, kanganyanin bicara beli ngai marangan kunda, ni dah aku bicara kangaran tu nanto kunda yutun, kaya bicara ngai kata yang luli kumrotri, jodoh nangun nawin, muni nawin kunda. Ka curup tu yang ayun ni kulun aja kamapun unil mulikan nama mapu nawi urpan na ciri multinya kamapun aman mak utur yang ayun ni kumur yang aja pada jangan ayun pin bar mewinan ngai bayang ngai lagi putur yang ayun nawi urpan ya bila ayun ni kumur nawi utur kadun yang ayun ni pat nawi kadun jangan ayun ni kumur pun jangan nawi ngai dau ira ya kan dan ngokan na ayat putun angat yang ayun ni urpan ya kabutun amir Yang ngai lanji ngai nyadri mulai utur kumurian daun nanan muni bin berja kamen mak kangai ngai bicara wangan eh meraja tu wandiri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna marjina ngaratu wandiri na winya ena uni ngaratu bai nguna malak malaman yuna uni na uni uni ni ngulika bai nguna na puru na main mak kuna na ngala nika na bai nguna puru na ngarat na kajamar kulit na ngala main mak kungala Ngana perlu nuna tu kan anna ngana ya tu kan diri na perlu jamar kulit rako bala na nguna wari na ngana perlu tu ngopan marci na ngana perlu tu duat tu na ya kan anna perlu nuna tu namu ngobullo bayi nguna ya na bicara wadiri nja ngana tu wadiri na ya na bayi nguna perlu ngana tu nuna nango bicara angai ngana tu biya ki bilin numalan din bayi nguna nango ngana tu butun ka butun na yan ka ngulan ngana tu ka jiwar kura marci butun bayi ngana tu na namire tuwala nguin ja muni ka atur ni mani irako manjal ko bicara pana ni ki butur bila ilai dal ni tuwale ka wanang atumuru ni butur na ki ka bayi nguna ngana tu na namire ni ka ngara nuna tu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama ka ngara nuna tu yaka na nama lai dal ni tuwala mitri ka bicara ngayin dan mo Him nawi ngoni urpan jawangan. Bayi nanti ke putur beri lay dal mulai yul ni tu ala wanang ngoi ngola lay dal mirin malam nama. Bicara ngai urpan ja. Kangai bicara ngai mangan nawi kanjin. Kabilin Kalau tu betul na betul na yan. Ini tu lah. Nubai ngun dalik yun. Unyil beli ngara tu dalik yun. Nak mana ka goya malang orang orang. Unyil ngara tu dalik yun. Ya ka ngara tu nama dalik yun. Ini ni kau nak cint marci ngara tu. Unyil beli ngara dalik yun. Mana ka goya malang orang. Kau mana ka goya malang marci. Ngara tu unyil beli ngara dalik yun. Baca. Panah beli warga mereka unyil tu alik. Mulai ur. Warga mereka balanya. Unyil kibai ngara warga yuruh. Jamar kulit ka ngarik miring waka jamar kulit wanya liki bayang wal kuyro ka bicara ngayo urupan jangan ka munya urupan na kondua ni dao numarang jamar kulit matuk inga ako bongkong pala nyang unyi merakan na wewangan yang menemerakan ngarikin menemerakan na mani ya ka mani irya yan ngay na we pala nya yan bengay yuwal na naw yan bengay tapi nya tuwai miring waya pala nya ka ngay unyi Biar engkau ngaji guni kura, nama engkau cikura, nama langgar itu tuan melanggar. Kau ngaji guni guru per, karena kau makinkan guru per. Kau ngaji kawan ngaji kan ngaji tanggal. Kau ni neng ngaji kan, kau ngat tanggai kan melanggar. Kau kapung ngaji kan itu, kau ngat tanggai kan kan guru melanggar. Kau ngaji mak kabicana kau yang mana? Yang ngaji, lu kan kau ngaji pujuk mir. Kau makinan dengan guru per. Biar engkau pujuk mir makina. Pelang ngaji guni nauin. Walau orang ngaji dan orang ngaji kau itu nama dang. Pelamada. Wadinan, warin ngupang ngadil cin guna. Parkun biri na wudup turabilin. Ay bayi ngunya waru yun nandang mabili lahi dalo. Panan ni kibur turabili lahi dalo ni dole wanang atumuro. Wan karak. Kabala niya pikir min brakar ngunya wangan niya minay ngaricin minay bing ngoy. Umayang jalak ngor. Yan bing ngay ngunya tapi niya yapala niya. Ngayan nawi ngay. Wanang atumuro ka makinggan guru payo tu niya ngadip meringoy. Pala niya nakun limur yul ngo. Diyang bala nakun limur kayul ngun nina. Limuli wana ngiri yang ulan aku meter ya kawan ngira yan ya kan limuli live na wangan jala yurga na ngu kurup yurungan ya pala nya atu kan ni matuka tahu na kun matuka jamar klub na ula karam ya kurup kurupan walang malu wal tuka ni ngama ka pirka in wal tuka nguni ka daru wangu ni manika na we malam tahu ngu na wangu na wangu alpisi ngu kandu malang ngura taru wat tahu mirpala nya mirka matuka nama bitja mira na kun tahu ya pala bitja mirka Tahu, mereka ni bica. Kabelanya ni malang jamal kau dah undur. Buk mak aku jamal kau. Ya lalang aku mirip matuka nama. Kanga mana matuka? Kabelanya.
1: Yo buk mak yo lama. Ngarai mirip kerinci. Kanga mana matuka? 88.9 FM. Yo lama.